0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja bok. Och det är min bön att den här boken ska få lika stor betydelse för dig som vad den fått för mig. Boken där nådens ordning så tydligt lyfts fram. Först djup ånger över synden och därefter erfarenheten av källan som renar oss från all synd och orättfärdighet. Steg för steg har vi följt Sakarja profetia om hur Gud genomför sin plan för att till sist bringa frid på vår jord. Och eftersom jag har levt så pass länge att mitt mörka hår har blivit vitt, så har jag också insett att barnet som föddes i ett stall för cirka 2000 år sedan är världens enda hopp. Och han har fortfarande samma titel, nämligen fridsfursten. Han har en plan, inte bara för vapenvila, men för att upprätta en varaktig fred som omfattar hela universum. Också naturen väntar på denna förlossning. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Profeterna och speciellt Sakarja skisserar denna gudomliga plan och låter oss se in i några brottstycken av den framtid som kommer när kungars kung intar sin rätta plats. Likt de övriga profetböckerna så anar vi något av det kommande rikets karaktär, vilket vi ska lägga märke till efterhand som vi fortsätter vår vandring genom Bibeln. Vi har redan sett några av rikets fysiska aspekter som verkar tilldragande på människan. Öknen ska blomstra, den lame hoppa, den blinde ska se och en och annan fascineras av tanken på gator av guld i det nya Jerusalem. Men om våra tankar blir för upptagna av rikets fysiska aspekt, så spårar vi lätt ur och glömmer den andliga dimensionen. Vi har redan sett här i Sakarja att riket kännetecknas av sanning. Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad och Herren Sebaots berg det heliga berget, som det stod i Sakarja 8, vers 3. Det kan man inte säga om Jerusalem idag, men det ska bli en verklighet när Kristus regerar där. Idag finns det ingen stad i världen, liten eller stor, som man kan kalla för sanningens stad. Men Jerusalem ska en dag bära det namnet. Men Kristi rike ska inte bara kännetecknas av sanning, det ska också vara präglat av helighet och rättfärdighet, som vi ska se i vers 1 och 2 i det kapitel vi nu ska vandra igenom. Riket ska också kännetecknas av frihet från fruktan, som vi ska se när vi kommer till kapitel 14. Och i tillägg till detta ska riket kännetecknas av glädje, som vi såg i kapitel 10. Jag citerar Sakarja 10, vers 6 och 7. Jag ska ge styrka åt Juda hus och Josefs skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem. Och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren deras Gud. Jag skall bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar. Deras hjärtan skall glädja sig som av vin. Deras barn ska se det och bli glada. Deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Allt detta är andliga, inte fysiska aspekter av Kristi rike. Och huvudkännetecknet är fred. När Kristus kommer, stridens bågar skall utrotas och han skall tala frid till folken, som vi läste i Zakaria 9, vers 10. När Kristus kom första gången blev han förkastad, överlämnad åt hedningarna som korsfäste honom. Sedan säger Zakaria inte något om tiden mellan Kristi uppståndelse och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Varför? Därför att den tiden är kyrkans eller församlingens tid som vi lever i idag. Och när den tiden går mot sitt slut står Antikrist fram med sitt fruktansvärda diktatorvälde som endast kan krossas av Kristus när han kommer och upprättar sitt rike. Och när han krossar Antikrist så gör han det på enklaste sätt. Han bara andas. Hör vad Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 8. Sedan skall den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Och det är det vi nu har framför oss när vi ska vandra genom Zakaria kapitel 13. Och vi ska ha klart för oss att denna profetia, den ska uppfyllas lika bokstavligt som alla de övriga profetiorna som redan gått i uppfyllelse. Det som ännu väntar på sin uppfyllelse ska också i detalj bli uppfyllt. Och Jesus själv, han uttrycker det så här i Markus 13, verserna 31 till och med 33. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Snart randas en dag så härlig och stor för alla som älskar Gud. Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor och aldrig hörs klagans ljud. Vi veta ej dag, vi veta ej stund, när gryningen inne är. Vi veta likväl på löftenas grund, att frälsningens dag är när. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimens stig. Min längtan, min blick, allt mer till dig drag, du härliga Jesu Kristi dag.

Kapitel 12 avslutas med att Jerusalems invånare gråter bittert över honom som blivit genomborrad, verserna 9 till och med 14. Det blir en förunderlig dag när nådens och bönens ande är utgjuten över Jerusalem och Israel och man ser Jesus som Messias. Sakaria 13, vers 1. På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Här handlar det alltså inte om när Kristus kom till vår jord för att sona våra synder genom att vandra förnedrad, hånad och förkastad för att dö på korset. Men det pekar fram mot den dag då nådens och bönens ande är utgjuten över Israel. De får se vem han är. Han som blev genomborrad, ja, dödad. De sörjer och gråter över att de förkastat honom. Gråter över sin synd. Och det folk som ödmjukar sig inför Gud och sörjer över sin synd har en öppen källa till rening. Och profeten Jesaja beskriver denna källa så här i Jesaja 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som scharlakan, så kan det bli som vit ull. Och i Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. En öppen källa till rening från synd. Det är Guds väg till rening för den djupast fallna syndare. Och den öppnades genom Jesu Kristi försoningsstöd på korset. Vid sin första ankomst så förkastade och föraktade det sin Messias, frälsaren. Och denna källa till rening öppnas för dem när han kommer för att upprätta Davids fallna hydda. Och om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda, skriver Paulus i Romarbrevet 11:15. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande så att det ser upp till mig som det har genomborrat, läste vi i Sakaria 12:10. Och den dagen blir verkligen den stora försoningsdagen för nationen Israel. När Kristus intar sin tron i Jerusalem och utrotar ondskan och orättfärdigheten. Den dagen tas slöjan bort från deras ögon. Men Paulus gör det klart för oss att den kan redan nu tas bort. Om de bara vill ge upp sin synd. Människans problem är inte huvudet, men hjärtat. Det är inte intellektuella problem som hindrar människan från att tro på Kristus. Även om människan i sitt högmod och i sin dårskap inbillar sig att det är det. Men problemet, det är att människan inte vill överge sin synd. Det är sanningen om Israels barn och det är sanningen om dig och mig. Låt oss inse det. Vi läser Sakaria 13, vers 2. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot.
att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Fångenskapet i Babylon, det hade i högsta grad varit en avvändningskur från avgudsstyrkan. De gav upp den avgudsstyrkan de hade bedrivit tidigare, och efter att de återvände från Babylon så blev guldkalvarna i Dan och i Betel inte uppställda igen. Däremot så använde de fortfarande i hemmen olika former för amuletter och skyddsmaskotar. Och även i vår tid så finns det så kallade civiliserade människor som tror att om de bär ett visst föremål eller sätter upp en eller annan grej någonstans, så ska det beskydda dem från olycka. Det var den sortens avgudar som Israel var upptagna av också efter återvändandet från Babel. Hade det varit idag hade de läst veckotidningarnas horoskop. Men på den dagen skall Herren utrota avgudarnas namn ur landet. Då ska nådens och bönens ande prägla land och folk på ett sådant sätt att man inte ens ska komma ihåg avgudarna. Och Herren går ett steg vidare. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Här talas om de falska profeter som hade profeterat i Herrens namn och som nu ska tystna totalt. Till och med den ande som drivit dessa falska profeter ska Herren ta bort ur landet. Så den enda ande som blir verksam den dagen blir nådens och bönens ande. I vår tid så är demonerna i högsta grad i verksamhet och får stor uppmärksamhet. Satan tillbedjare, det är inget ovanligt i vårt land. Och vi kommer att få se allt mer av mystik och okulta fenomen ju närmare vi kommer vår tidsålders avslutning. Det här, det är faktiskt det enda avsnitt i Gamla testamentet som talar om att demonerna är totalt fördrivna under tusenårsriket. Och i Uppenbarelseboken så är det beskrivet så här, i Uppenbarelseboken 20, vers 2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Och i Uppenbarelsen 20, vers 4 står det: och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Man skulle ju tro att det folk som befriats från hedendom och avgudsdyrkan inte skulle återvända till det igen. Men i vår tid återvänder människorna just till hedendom och okultism, eftersom vi steg för steg återvänder till mörkret därför att vi saknar kunskap om Gud. Det är också förklaringen till varför okultismen manifesteras så starkt idag. Saltet har mist sin sälta. Kunskapen om Gud håller på att bli borta, och med den andliga kraften. Hur annorlunda blir det inte i vår värld den dagen då avgudarna, demonerna och de falska profeterna i hela vår värld utplånas. Vi läser Sakarja 13, vers 3.
Om någon ändå uppträder som profet, så skall hans far och mor, det som fött honom, säga till honom: du kan inte få leva, du som talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans far och mor, skall sticka ner honom när han profeterar. Det verkar som oerhört starka ord. Men den dagen kommer, min vän, när Guds folk ska sätta Herren först, söka Guds rike och Guds rättfärdighet först. Det är nådens och bönens ande som då råder och fyller människornas hjärtan. Första gången han kom förrådde det honom, och han blir förrådd än idag. Men i framtiden ska det komma en dag då de ska vara trogna Herren och tjäna honom. Även om en av dem som profeterar falskt skulle vara deras egen son. Vi läser vers 4. Det ska ske på den dagen att profeterna skall skämmas för sina syner när de profeterar. De skall inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Eller som det står i en annan översättning: och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. Den dagen då Herren Jesus själv i fullkomlighet praktiserar gåvan att pröva andar, så blir alla falska profeter avslöjade. Klädnaden som kännetecknade profeten, det var en skinnklädnad eller hårmantel, antingen av fårskinn, getskinn eller kamelhår. Det var den ämbetsdräkt som kännetecknade profeten. Om Johannes döparen berättar Bibeln följande i Matteus 3, vers 4. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Även Elia bar en liknande mantel, som han sedan lade på Elisa som en kallelse att överta profetämbetet efter Elia. Även de falska profeterna bar ju en sådan, för att genom sin dräkt se ut som en profet. Och när vi vet det, så ger det en djupare dimension av Jesu varning i Matteus 7:15, där han säger: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det vill säga, de har nog den yttre ämbetsdräkten, men de är varken kallade eller sända av Gud. De är inte vad de ger sig ut för att vara. Men det kommer alltså en dag då ingen längre kan bära profetens dräkt om han inte är kallad av Gud. Och för att slippa skammen att avslöjas som falsk profet, så går man inte längre omkring i en mantel av hår. Zakaria säger: det ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Det var inget nytt Zakaria talade om. Folk kände mycket väl till vad det var när han talade om att klä sig i en mantel av hår. Och så fortsätter han i Zakaria 13:5. Utan var och en av dem skall säga: jag är ingen. Redan i min ungdom blev jag köpt till slav. De falska profeterna vill återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Hebreerbrevet 5, vers 4 och 5 säger: ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aron blev det.
Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sade: du är min son, jag har idag fött dig. Varken tjänsten som överste präst eller profettjänsten är något som någon människa hittat på. Endast den som Gud kallar får denna tjänst. Därför var manteln av kamelhår ingen garanti för att det verkligen var en Herrens profet. Men in till den dagen kommer, då nådens och bönens ande är utgjuten över hela nationen Israel, så kommer det att vara många falska profeter i verksamhet, och den ena mera kaxig och högröstad än den andra. I Matteus 24:11 säger Jesus: många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och i Markus 13, verserna 22 och 23 säger han: falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och Petrus, han skriver så här i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det ibland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Men det ska komma en dag, säger profeten Sakarja, och det skall ske på den dagen att profeterna skall skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en av dem ska säga: jag är ingen profet, jag är en åkerbrukare, och redan i min ungdom blev jag köpt till slav. Ja, kära vän, den dagen skall komma, och den närmar sig med hast. Var på din vakt. Låt dig inte bedras av falska profeter. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Detta är Radio Maranata som är i etern en halvtimme. Och du ska få lyssna på Tage Johansson som ska tala till oss denna morgon. Välkommen att vara med.
1: Ja, välkommen den här morgonen. Vi har då möjlighet att tillsammans här i närradion få läsa.

Guds ord tillsammans. Och har du din bibel redo, så använd den. Och jag ska ta upp det som är så angeläget i den här tiden. Och det är ju någonting som återkommer till ganska ofta. Och det betyder att det är någonting som är superaktuellt i den tid som vi lever. Och det handlar om det här med att hur vi ska vara redo. Man kan ställa den frågan till exempel: vem är redo när Jesus kommer? Och så finns det också naturligtvis detta som handlar om hur man gör sig redo. Och jag för en del år sedan var i Norge, medverkade i tältmöten, så kom det några tankar just detta om, då det handlar om Jesu tillkommelse. Och det är så att anden kommer att påminna om ord och meningar ibland. Och då var det här som jag blev påmind om, att den som inte är redo, han är inte medveten om att han inte är redo. Den som sover, han är inte medveten om att han inte är redo. Så var det. Det är väl så här att om man sover, då är man inte vid medvetande. Man lever i ett tillstånd där man inte är observant av det ting som sker omkring en. Det är ju så här också då när det utbryter en brand och någon ligger och sover, då är ju det som det första man gör, att väcka den för att ställa sig i säkerhet, att rädda sig. Ja, att vara medveten, det är väl någonting viktigt som har att göra med att vara vakande och bedjande. De uttrycken känner vi så väl till. Det är bland annat uttalat av Jesus själv: ska jag finna er vakande och bedjande när jag kommer. Till exempel. Han uppmanar att vara redo. Det är ett väldigt skakande uttryck det här, i där vi har en liknelse just om detta, om hans tillkommelse i Matteus 25. Och där står det då mycket omskakande ord, om vi tänker oss in i vad det här innebär, om att det som var redo ging och in med honom i bröllopet. Sedan stängdes dörren igen, och sedan därefter kom då det som inte var redo och klappade på dörren. Och de frågar eller ropar att öppna för oss. Men Jesus säger i liknelsen här: sannligen säger jag er, ja, känner eder inte. Vaken för den skull, du vet en inte dagen eller stunden. En viktig del med detta om sanningen om Jesu tillkommelse, att det är endast Fadern som vet tiden och stunden när det här ska ske. Ja, det har vi ju skriftens ord på, och vi vet alltså inte dagen eller stunden. Och det står ju på flera ställen att han kommer som en tjuv. Han är ingen tjuv naturligtvis, men han kommer så som en tjuv, då man inte väntar det. En tjuv, han annonserar inte sin ankomst när han ska utföra sitt uppdrag att stjäla någonting. Jesus kommer inte för att stjäla, han kommer att ta hem de som hör honom till.
Men han kommer obemärkt då man inte väntar det också, står det på ett ställe. Därför så uppmanas det här att vi ska vaka, vi ska inte sova så som det som sova om natten, och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten. Det här är ett ord då ifrån första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, som handlar just mycket om detta, om Jesu återkomst. Men så står det så här, men i 8:e versen: men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Och vi vet att Paulus undervisade om detta, att ingen vet tid eller stund. Han skriver så här tidigare i samma kapitel: ni vet ni själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst att säga, allt står väl till och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem så som födslovåndan över en havande kvinna, och det skulle förvisso inte kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kommer på eder så som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt dem alltså inte sova så som de andra, utan låt dem oss vara vaka och vara nyktra. Ja, Bibeln talar ju mycket om onykterhet. Att man har låtit sig påverkas av ett inflytande så att man blir andligt onykter. Ja, då vi ska gå vidare, så får vi då understryka det här om vem är då redo. Det finns ju en genomgående uppmaning att vi ska vara med i en kamp. Ja, kämpa för att få det eviga livet till exempel. Man kan säga så här, med tanke på vår väntan och vår förberedelse, och man ställer den frågan, vem är redo? Så handlar det om, är vi inne i en kamp? Det är faktiskt så att vara redo innebär en kamp. Varje dag är en kamp då det gäller vår vakande och bedjande, vår förberedelse för att vänta vår brudgum. Ja, man kan säga att varje dag får man slåss emot det onda som härskar i tiden, som verkar sövande, förlamande. Denna tidsanda som varje sann och väntande själ får uppleva, att han hela tiden utsätts för att låta sig neutraliseras. Att inte kämpa vidare. Vi är satta här i tiden för att vi inte ska stå under denna tidsanda, inflytande av denna tidsanda. Vi lever ju en tid där tidsandan gör sig verkligen påminn på många sätt. Det är som ett ok som hänger över hela mänskligheten. Och det finns förklaringar att det är så. För det första beror det på hela mänsklighetens utveckling. Om vi tänker på då Jesus talar om den sista tiden,
och då han ska komma tillbaka. Då ska det vara som på Noas tid. Om vi då verkligen tar lärdom av dessa tider som har varit, bland annat Noas tid och Lots tid, och han binder ihop dessa två händelser till att vid den här sista tiden så kommer hela tillvaron att präglas utav Lots tid, hur människorna levde då, och Lots tid. Noa och Lot, det tar Jesus fram som exempel. Att det så ska det vara, så som det var på den tiden, så kommer det att vara vid människosonens dagar. Det innebär att det blir en väldigt påfrestande tid för den väntande själ som väntar sin brudgum på himmelens skyar. Alltså kampen mot tidsandan, den är intensiv idag. Och det, då kommer vi naturligtvis att tänka på vad Jesus förmedlar till de här sändebreven i Uppenbarelseboken till sju församlingar, att det, där det talas eller en kommer en påminnelse i slutet av varje sändebrev, just detta omskakande som vi verkligen måste låta gå över våra liv. Och det är ju det här, den som vinner seger. Ja, då finns det ett löfte till den. Bland annat, den som vinner seger, honom ska jag låta och bevara sina kläder vita. Han ska få gå med mig i vita kläder. Det är alltså en intensiv kamp för att vara redo, för att vara med i den skaran som vinner seger. Att vinna seger innebär det att vi måste uppleva kontinuitet i detta med vår med andens liv. Det finns många själar som har kämpat, men som vid slutet av sin vandring ger upp kampen. Och det är ju helt uppenbart att om vi inte lever kvar i det som fordras för att vara redo, så kan vi ju inte fullfölja detta, vad som handlar om vår förberedelse för hans ankomst, att vara vakande och bedjande. Och det som jag nyss läste här, så just detta som Jesus påminner om i den här liknelsen om de tio jungfrurna. Vaken för den skull, till ni vet en icke dagen eller stunden. På ett annat ställe så blir vi påminna om vad Jesus sa, att det är den som är ståndaktig in till änden. Alltså inte en del av vårt liv, en del av vår vandring, utan att vi fullföljer vår ståndaktighet för att vi ska bli slutfrälsta. Ja, det finns mycket att säga om vad detta innebär, hur man gör sig redo. Det är ju en förberedelse detta som det handlar om, eftersom det står att det som var redo gingo in med honom i bröllopet. Och hur vi uppmanas vaka för den skull. Ja, det handlar om ett engagemang från vår sida då det gäller vår förberedelse.
Vi måste till exempel uppleva att vi i vårt vakande och bedjande tänder en moteld. Vi vet att då man är med om en skogsbrand, för att stoppa att inte skogsbranden ska gå vidare, så röjer man upp en gata, eller man kan tända också en moteld, så att det inte finns någonting utav det som ger bränsle åt elden, inte finns längre. På det viset kan man stoppa en eld. Det här är en haltande liknelse, men någonting av detta är väl det som vi upplever, att vi kan tända emot eld, emot en eld som brinner. Det brinner en eld i en hela mänskligheten idag, som kommer att sluta i ett fullständigt fördärv, en upplösning, en katastrof, världskatastrof. Och då kom vi att tänka på vad Bibeln talar om och undervisar om, en vedermöda. Och det är väl klart för oss att är vi inte redo när Jesus kommer, så blir det så att vi får leva i en vedermöda. Vi blir alltså kvarlämnad och blir lämnad åt vedermödan. Det är en fruktansvärd katastrof. En som har kommit till tro på Jesus men försummade detta, och som tillhör vår förberedelse. Ja, kampen att vara redo. Och vem är redo? Ja, det finns ju mycket att säga om det, men vi måste gå vidare. Och då kommer vi in på detta med, då det talas om kärlekens betydelse. Det är väl så att det hör ihop med vår förberedelse, att vi upplever att det finns en kärlek till hans tillkommelse. Och säger inte skriften just detta, att han kommer att hämta de som hör honom till och de som älskar hans tillkommelse? Jag nämnde nyss här om att vi lever i en svår tid. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt att vi är medvetna om det. Och då tänker jag på det här orden som Jesus säger, då han säger så här om den sista tiden, att kärleken hos de flesta ska kallna. Ja, det är väl någonting som verkligen blir uppenbarat, vad kärleken betyder, om vi läser det här sändebrevet till Efeserförsamlingen, som hade förlorat den första kärleken. Och på grund av att man hade förlorat den första kärleken, gjorde man inte de gärningar som man gjorde under den första tiden. Det vill säga att det här handlar verkligen om att vårt leven här i tiden ska vara drivet och präglat utav en kärlek till Kristus. Och säger inte Paulus när han skriver till Korinten att om någon inte har Herren kär, så vare han förbannad. Maranata. Ja, kärleken, det betyder ju allt. Vi brukar säga att det som inte är gjort av kärlek till Kristus, det är hö och strå och trä som brinner upp en dag. Men allt som är gjort av kärlek till Kristus ska bestå. Vi ska prövas, vårt liv ska prövas en dag i elden. Men vi ska verkligen ta vara på just detta, att om vi har förlorat den första kärleken, så är det hög tid
för att vara redo att uppleva att vi får en upprättelse så som Jesus uppmanar församlingen i Efesus till. Att betänk vad du har fallit och gör bättring. Och om du inte gör bättring så måste jag flytta ljusstaken. Det här talar verkligen om vikten av att äga den första kärleken. Och då kommer en följdfråga här. Hur upplever jag den första kärleken? Ja, då får vi gå till Romarbrevet 5:5. Och då kom vi in just detta på som har att göra med andens liv. Den helige ande är den som kan fylla våra hjärtan och liv med den gudomliga kärleken. För i Romarbrevet 5:5 står det att Guds kärlek, den utgjutes i våra hjärtan genom den helige ande. Ja, den är utgjuten, skriver han, Paulus i Romarbrevet. Frågan är om den får ett utrymme hos oss. Om vi är inriktade på att leva i anden, förnyas i anden. Uppleva vad som behövs, en kontinuerlig förnyelse i den heliga anden. Att leva i den heliga anden. Det är A och O i det kristna livet. Och det kommer verkligen att synas i våra liv om våra liv präglas av den första kärleken. Jag tänker att det står så här då, med tanke på Efeser församling, att hon ska göra åter de gärningar. Och man kan inte göra sådana gärningar som det påminns om här, om inte man upplever den första kärleken. Då beder man på ett speciellt sätt. Man upplever att det är ett utflöde, inte bara ett inflöde i våra liv, då det gäller vårt kristna liv och livet i den helige ande. Och då finns det också ett utflöde. Därför påminner Jesus här, gör åter sådana gärningar. Ja, den första kärleken, den är helt avgörande för oss. Och det är väl det här också som vi upplever när vi läser i Matteus 25. Om att det som var den stora katastrofen där, i den här liknelsen om de 10 jungfrurna, var just detta att oljan tog slut. Jag har påmint om det här, och det är väl så här att det här är ett sånt viktigt viktiga sanningar i vår tid som vi lever i. Därför så återkommer vi, och någonting man älskar, då kommer man att återvända till det gång på gång. Och det är ju tänkt detta, att vi kan påminna varandra om detta, att vi ska vara med om en evakuering från denna tid som är så djävulsk på alla sätt. Vi ska lämna denna planet. Ja, tänk att det hände så med de oförståndiga att oljan tog slut. De hade olja från början, annars skulle inte lamporna lysa. Alla jungfrurna hade olja. Men varför de kallas för oförståndiga, de fem som inte var redo, så handlar ju det om att som de benämndes här, oförståndiga.
För det är A och O då det gäller andens liv, att man får uppleva en kontinuerlig förnyelse som man kan försumma, och den är väldigt lätt att försumma. Därför uppmanas det då med tanke på hans tillkommelse att vara vakande och bedjande. För när vi beder, då får vi uppleva att vi öppnar en kanal för den helige ande. Men så kan det vara så att den här kanalen, den har inte är i det skick som den ska vara. Då måste vi röja bort de hindren för att uppleva andens tillflöde. Man talar i vår tid om ett ord som man använder ofta, att flöda i den heliga ande. Och det är det verkligen det handlar om. Vi ska flöda i den heliga ande. Hoppas att det här kan vara någonting som sporrar dig med tanke på vår beredskap inför Jesu tillkommelse. Gud välsigna dig. Vi önskar dig allt gott och på återhörande.

Du har lyssnat till ett program av Radio Maranata och det var Tage Johansson som talade om att vara redo när Jesus kommer och hämtar det sina. Och därefter så hörde vi en sång med församlingen ledd av Folke Jakobsson. Skall du väl lyftas upp mot skyn? Det här programmet kan du höra igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

0: Bibolear medalizna po del ob Lorena Delgado Balastal y Palestina demostración den 8 de augusti.
1: Jag vill bara berätta för er, jag var i Skottland för 2 veckor sedan. Jag tog en veckas semester med min dotter och åkte dit. Men jag tog med mig en sak som jag faktiskt lyckades smuggla ut från Israels fängelse, Kitzot. Jag tog med mig bönebandet som jag visade för er för ungefär nästan ett år sedan när jag kom tillbaks. Ett böneband gjort av en palestinsk fånge som vi inte vet vem det är. Gjort av brödsmulor som man har liksom tryckt ihop. Och gömt i en av sängarna ungefär nästan ett år sedan när jag kom tillbaks. Ett böneband gjort av en palestinsk fånge som vi inte vet vem det är. Gjort av bröd,

0: mycket som möjligt av den palestinska kulturen och den kampen som var och en av palestinierna för överallt. Även när de är i fängelse så lyckas de skapa konst, de lyckas skapa ett böneband gjort av bröd som de lämnar över gömt till nästa fånge som kommer. Det var det jag ville berätta för er, och jag hoppas att om ni har möjligheten, åk till Skottland och besök Palestinska museet där. Och jag hoppas att vi också jobbar här med kulturen för att visa upp och bevara den palestinska kulturen så mycket vi bara kan. För kulturen, det är någonting som enar alla oss. Och det är kulturen som visar känslorna och motståndet vi har inför det här folkmordet. Tack!
1: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Den 6 augusti är årsdagen av USAs onödiga och folkmordliknande atombombning av Hiroshima, som några dagar senare följde samma krigsbrott mot Nagasaki. Den 6 augusti är en dag för att minnas offren och än en gång slå fast att kärnvapenkrig aldrig får utkämpas och aldrig kan vinnas.
2: Nu lyssnar vi på Mikael Wiehe och Björn Afzelius med låten Vi lever ännu.

Dom gic et hundra kilometer fer Cuba. En kilomet fer varior son got sedan Fidel Castro fedes. En march from Westeros till Cubas ambassad i Stockholm. De vamoret fer don två kubanerna. Henrik Hernandez ebusat i Stockholm och Danilo Campos son rest from Frankrike fer att delta i marschen för Kuba. Egentligen skulle de ha varit tre, men USAs blockad hindrade henne från att resa till Sverige, säger Henrik Hernandez. USA har köpt blockaden mot Kuba de senaste månaderna. Vår kamrat arbetar med att skicka container till Kuba. Tusentals container har stoppats då USA hotar fraktbolagen med att frysas ute på marknaden i USA och stängas ute från det finansiella systemet. Hon var tvungen att stanna för att få iväg de viktiga containerna, så Henrik. En av målen med marschen är att skapa opinion mot USAs blockad. Samtidigt är det ingen tillfällighet att de går just de här dagarna, så Henrik. Vi går 100 kilometer från Västerås till Kubas ambassad i Stockholm. En kilometer för varje år sedan Fidel Castro föddes. 100 år med Fidel. Vi ville göra en aktion som riktar sig direkt till det svenska folket. Under de tre dagarna vi har gått har vi mött många människor. Vi samtalar med dem vi möter om situationen på Kuba och hur USAs blockad drabbar befolkningen på Kuba. Gensvaret från människorna vi mötte värmde, så Henrik. Marschen startade i fredags i Västerås och efter tre dagars marsch kom de till Stockholm i söndags. Det är många som har följt med i delar av den långa promenaden. Vid Danderyds sjukhus anslöt sig ett tiotal kubavänner från Svensk-kubanska föreningen. Kampen fortsätter mot USAs blockad i Fidel Castros anda. Vid ambassaden väntade deltagarna i firande av 100 år med Fidel Castro. Den långa marschen för Kuba var klar. Nu fortsätter kampen för Kuba och för att få ett slut på USAs vidriga blockad. Representanter för solidaritetsorganisationer med Kuba, kubaner bosatta i landet och medlemmar av den kubanska ambassaden samlades vid den kubanska beskickningen i huvudstaden för att fira 100-årsdagen av Fidel Castros födelse. Evenemangen inleddes med att deltagarna i vandringen 100 kilometer för Fidels 100 år, Henrik Hernandez och Danilo Campos, välkomnades. De delade med sig av sina erfarenheter från de senaste dagarna då de förmedlade en budskap om fred och solidaritet till det svenska folket. I evenemangets huvudtal uttryckte Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado Concepción, att deltagarna i detta initiativ hade vandrat inspirerade av mystiken kring Moncada, Gramna och Sierra Maestra. Den kubanska diplomaten framhöll dessutom att hyllningen till Fidel äger rum under ett år präglat av daglig kamp då Kuba kämpar hårt för sin ekonomiska överlevnad och utsätts för en blockad som skärps till den yttersta genom de grimma beställningshetsbeslut som USAs regering har utfärdat under året. Som företrädare för de närvarande organisationerna talade inte
Peredo, vice urförande för Cubanos por Cuba, och Edmundo Albornoz som representerade nätverket för solidaritet med Latinoamerika och Karibien, Resocal. Afton avslutades med att sångerskan och låtskrivaren Margarita Leighton framförde flera sånger tillägnade Fidel och Latinamerikas frihetskämpar. Den 13 augusti är det 100 år sedan Fidel Castro föddes. Vi minns och hedrar Fidel med en stor politisk och kulturell afton lördagen den 15 augusti med fokus på framtiden, med Fidels tankar och gärningar i minnet. Fidel lever och är med oss i kampen, igår, idag och i framtiden. Leve Fidel Castro, lördagen 15 augusti från klockan 16, Solidaritetshuset, Tegelbisgatan 40, Södermalm, Stockholm. Tal, middag och servering. Artister, Kimantu, Malin Osune, Espi, Omar Olens, Margarita Leighton, Robinson Janies, Pepe Omari, Beatriz och Hugo. Alla välkomna. Lördagen 15 augusti klockan 16, Solidaritet Huset. Cabalgando con Fidel de Raúl Torre.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja bok. Och det är min bön att den här boken ska få lika stor betydelse för dig som vad den fått för mig. Boken där nådens ordning så tydligt lyfts fram. Först djup ånger över synden och därefter erfarenheten av källan som renar oss från all synd och orättfärdighet. Steg för steg har vi följt Sakarja profetia om hur Gud genomför sin plan för att till sist bringa frid på vår jord. Och eftersom jag har levt så pass länge att mitt mörka hår har blivit vitt, så har jag också insett att barnet som föddes i ett stall för cirka 2000 år sedan är världens enda. Och han har fortfarande samma titel, nämligen fridsfursten. Han har en plan, inte bara för vapenvila, men för att upprätta en varaktig fred som omfattar hela universum. Också naturen väntar på denna förlossning. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Profeterna och speciellt Sakarja skisserar denna gudomliga plan och låter oss se in i några brottstycken av den framtid som kommer när kungars kung intar sin rätta plats. Likt de övriga profetböckerna så anar vi något av det kommande rikets karaktär, vilket vi ska lägga märke till efterhand som vi fortsätter vår vandring genom Bibeln. Vi har redan sett några av rikets fysiska aspekter som verkar tilldragande på människan. Öknen ska blomstra, den lame hoppa, den blinde ska se, och en och annan fascineras av tanken på gator av guld som verkar tilldragande på människan. Öknen ska blomstra, den lame hoppa, den blinde ska se, och

Jerusalem ska kallas sanningens stad och Herren Sebaots berg, det heliga berget, som det stod i Sakarja 8, vers 3. Det kan man inte säga om Jerusalem idag, men det ska bli en verklighet när Kristus regerar där. Idag finns det ingen stad i världen, liten eller stor, som man kan kalla för sanningens stad. Men Jerusalem ska en dag bära det namnet. Men Kristi rike ska inte bara kännetecknas av sanning, det ska också vara präglat av helighet och rättfärdighet, som vi ska se i vers 1 och 2 i det kapitel vi nu ska vandra igenom. Riket ska också kännetecknas av frihet från fruktan, som vi ska se när vi kommer till kapitel 14. Och i tillägg till detta ska riket kännetecknas av glädje, som vi såg i kapitel 10. Jag citerar Sakarja 10, vers 6 och 7. Jag ska ge styrka åt Juda hus och Josefs skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem. Och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren deras Gud. Jag skall bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar. Deras hjärtan skall glädja sig som av vin. Deras barn ska se det och bli glada. Deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Allt detta är andliga, inte fysiska aspekter av Kristi rike. Och huvudkännetecknet är fred. När Kristus kommer, stridens bågar skall utrotas och han skall tala frid till folken, som vi läste i Sakarja 9, vers 10. När Kristus kom första gången blev han förkastad, överlämnad åt hedningarna som korsfäste honom. Sedan säger Sakarja inte något om tiden mellan Kristi uppståndelse och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Varför? Därför att den tiden är kyrkans eller församlingens tid som vi lever i idag. Och när den tiden går mot sitt slut står Antikrist fram med sitt fruktansvärda diktatorvälde, som endast kan krossas av Kristus när han kommer och upprättar sitt rike. Och när han krossar Antikrist så gör han det på enklaste sätt. Han bara andas. Hör vad Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 8. Sedan skall den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Och det är det vi nu har framför oss när vi ska vandra genom Sakarja kapitel 13. Och vi ska ha klart för oss att denna profetia, den ska uppfyllas lika bokstavligt som alla de övriga profetiorna som redan gått i uppfyllelse. Det som ännu väntar på sin uppfyllelse ska också i detalj bli uppfyllt. Och Jesus själv, han uttrycker det så här i Markus 13, verserna 31 till och med 33. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna.

ni vet inte när tiden är inne. Snart randas en dag så härlig och stor för alla som älskar Gud. Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor och aldrig hörs klagans ljud. Vi veta ej dag, vi veta ej stund när gryningen inne är. Vi veta likväl på löftenas grund att frälsningens dag är när. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimens stig. Min längtan, min blick, allt mer till dig drag, du härliga Jesu Kristi dag.

kapitel 12 avslutas med att Jerusalems invånare gråter bittert över honom som blivit genomborrad, verserna 9 till och med 14. Det blir en förunderlig dag när nådens och bönens ande är utgjuten över Jerusalem och Israel, och man ser Jesus som Messias. Zakaria 13, vers 1. På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Här handlar det alltså inte om när Kristus kom till vår jord för att sona våra synder genom att vandra förnedrad, hånad och förkastad för att dö på korset. Men det pekar fram mot den dag då nådens och bönens ande är utgjuten över Israel. De får se vem han är. Han som blev genomborrad, ja, dödad. De sörjer och gråter över att de förkastat honom. Gråter över sin synd. Och det folk som ödmjukar sig inför Gud och sörjer över sin synd har en öppen källa till rening. Och profeten Jesaja beskriver denna källa så här i Jesaja 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som scharlakan, så kan det bli som vit ull. Och i Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. En öppen källa till rening från synd. Det är Guds väg till rening för den djupast fallna syndare. Och den öppnades genom Jesu Kristi försoningsstöd på korset. Vid sin första ankomst så förkastade och föraktade det sin Messias, frälsaren. Och denna källa till rening öppnas för dem när han kommer för att upprätta Davids fallna hydda. Och om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda, skriver Paulus i Romarbrevet 11:15. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som det har genomborrat, läste vi i Zakaria 12:10. Och den dagen blir verkligen den stora försoningsdagen för nationen Israel. När Kristus intar sin tron i Jerusalem och utrotar ondskan och orättfärdigheten. Den dagen tas slöjan bort från deras ögon. Men Paulus gör det klart för oss att den kan redan nu tas bort, om de bara vill ge upp sin synd. Människans problem är inte huvudet, men hjärtat. Det är inte intellektuella problem som hindrar människan från att tro på Kristus, även om människan i sitt högmod och i sin dårskap inbillar sig att det är det. Men problemet, det är att människan inte vill överge sin synd. Det är sanningen om Israels barn, och det är sanningen om dig och mig. Låt oss inse det. Vi läser Zakaria 13, vers 2. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot.
att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Fångenskapet i Babylon, det hade i högsta grad varit en avvändningskur från avgudsstyrkan. De gav upp den avgudsstyrkan de hade bedrivit tidigare, och efter att de återvände från Babylon så blev guldkalvarna i Dan och i Betel inte uppställda igen. Däremot så använde de fortfarande i hemmen olika former för amuletter och skyddsmaskotar. Och även i vår tid så finns det så kallade civiliserade människor som tror att om de bär ett visst föremål eller sätter upp en eller annan grej någonstans, så ska det beskydda dem från olycka. Det var den sortens avgudar som Israel var upptagna av också efter återvändandet från Babel. Hade det varit idag hade de läst veckotidningarnas horoskop. Men på den dagen skall Herren utrota avgudarnas namn ur landet. Då ska nådens och bönens ande prägla land och folk på ett sådant sätt att man inte ens ska komma ihåg avgudarna. Och Herren går ett steg vidare. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Här talas om de falska profeter som hade profeterat i Herrens namn och som nu ska tystna totalt. Till och med den ande som drivit dessa falska profeter ska Herren ta bort ur landet. Så den enda ande som blir verksam den dagen blir nådens och bönens ande. I vår tid så är demonerna i högsta grad i verksamhet och får stor uppmärksamhet. Satan tillbedjare, det är inget ovanligt i vårt land. Och vi kommer att få se allt mer av mystik och okulta fenomen ju närmare vi kommer vår tidsålders avslutning. Det här, det är faktiskt det enda avsnitt i Gamla testamentet som talar om att demonerna är totalt fördrivna under tusenårsriket. Och i uppenbarelseboken så är det beskrivet så här, i uppenbarelseboken 20, vers 2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Och i uppenbarelsen 20, vers 4 står det: och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Man skulle ju tro att det folk som befriats från hedendom och avgudsdyrkan inte skulle återvända till det igen. Men i vår tid återvänder människorna just till hedendom och okultism, eftersom vi steg för steg återvänder till mörkret därför att vi saknar kunskap om Gud. Det är också förklaringen till varför okultismen manifesteras så starkt idag. Saltet har mist sin sälta. Kunskapen om Gud håller på att bli borta, och med den andliga kraften. Hur annorlunda blir det inte i vår värld den dagen då avgudarna, demonerna och de falska profeterna i hela vår värld utplånas. Vi läser Zakaria 13, vers 3.
om någon ändå uppträder som profet, så skall hans far och mor, det som fött honom, säga till honom: du kan inte få leva, du som talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans far och mor, skall sticka ner honom när han profeterar. Det verkar som oerhört starka ord. Men den dagen kommer, min vän, när Guds folk ska sätta Herren först, söka Guds rike och Guds rättfärdighet först. Det är nådens och bönens ande som då råder och fyller människornas hjärtan. Första gången han kom förrådde det honom, och han blir förrådd än idag. Men i framtiden ska det komma en dag då de ska vara trogna Herren och tjäna honom. Även om en av dem som profeterar falskt skulle vara deras egen son. Vi läser vers 4. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Eller som det står i en annan översättning: och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. Den dagen då Herren Jesus själv i fullkomlighet praktiserar gåvan att pröva andar, så blir alla falska profeter avslöjade. Klädnaden som kännetecknade profeten, det var en skinnklädnad eller hårmantel, antingen av fårskinn, getskinn eller kamelhår. Det var den ämbetsdräkt som kännetecknade profeten. Om Johannes döparen berättar Bibeln följande i Matteus 3, vers 4. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Även Elia bar en liknande mantel, som han sedan lade på Elisa som en kallelse att överta profetämbetet efter Elia. Även de falska profeterna bar ju en sådan, för att genom sin dräkt se ut som en profet. Och när vi vet det, så ger det en djupare dimension av Jesu varning i Matteus 7:15, där han säger: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det vill säga, de har nog den yttre ämbetsdräkten, men de är varken kallade eller sända av Gud. De är inte vad de ger sig ut för att vara. Men det kommer alltså en dag då ingen längre kan bära profetens dräkt om han inte är kallad av Gud. Och för att slippa skammen att avslöjas som falsk profet, så går man inte längre omkring i en mantel av hår. Zakaria säger: de ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Det var inget nytt Zakaria talade om. Folk kände mycket väl till vad det var när han talade om att klä sig i en mantel av hår. Och så fortsätter han i Zakaria 13:5. Utan var och en av dem skall säga: jag är ingen profet. Jag är en åkerbrukare, och redan i min ungdom blev jag köpt till slav. De falska profeterna vill återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Hebreerbrevet 5, vers 4 och 5 säger: ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aron blev det.
Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sade: du är min son, jag har idag fött dig. Varken tjänsten som överste präst eller profettjänsten är något som någon människa hittat på. Endast den som Gud kallar får denna tjänst. Därför var manteln av kamelhår ingen garanti för att det verkligen var en Herrens profet. Men in till den dagen kommer, då nådens och bönens ande är utgjuten över hela nationen Israel, så kommer det att vara många falska profeter i verksamhet, och den ena mera kaxig och högröstad än den andra. I Matteus 24:11 säger Jesus: många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och i Markus 13, verserna 22 och 23 säger han: falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och Petrus, han skriver så här i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det ibland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Men det ska komma en dag, säger profeten Sakarja, och det skall ske på den dagen att profeterna skall skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en av dem ska säga: jag är ingen profet, jag är en åkerbrukare, och redan i min ungdom blev jag köpt till slav. Ja, kära vän, den dagen skall komma, och den närmar sig med hast. Var på din vakt. Låt dig inte bedras av falska profeter. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.